0: ボンカボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや
1: ボンカボカベヒロシャのおまかぼのおまかぼだらまにハンドバジンバラ

し、それで自分の音楽を作っていました。その音楽は陽気で実にユニークだったので、音楽家だけでなく誰よりも子供たちに愛されました。彼はアメリカで漫画の音楽やコマーシャルの音楽をたくさん作りました。今かかっているこの曲はボルチモア・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニーという会社があって、そこのコマーシャル音楽です。今日は特別に私のお父さんと友達が演奏しています。

器を発明し、それで自分の音楽を作っていました。その音楽は陽気で実にユニークだったので、音楽家だけでなく誰よりも子供たちに愛されました。彼はアメリカで漫画の音楽やコマーシャルの音楽をたくさん作りました。今かかっているこの曲はボルチモア・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニーという会社があって、そこのコマーシャル音楽です。今日は特別に私のお父さんと友達が演奏しています。